0: aja. Yang rata-rata pada pakai baju hitam nih semuanya. Congrats deh to the new Mr. and Mrs. Haley.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
1: DJ Highlight. By DJ.